0: Ia e tau atu i le tae au la walofa. Ia e tau atu foi i le pō lo wha maoni. I le nganga wha lo alo te wha tā lofa atu ai Samoa i lau wha fonga tā pua i le nei afiafi. Le afiafi au le asapa i au le li. Aso suru lua i ulai, lua afe lua sifuluono. Ufa ma lo alfa lau manuia, ma lo afua ai lau ua maua, wha tā lo wha atu. Ma malu le au whainga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa wa atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. Ala la ta i fa leu polu o tau finga, lau tina lau le lei, Samoa wa atoa. O mai a manuia sau ninga matapua inga, sa alo atu fo i ai, ile nei aso pa ia o le alii. A o lau polu kalame fo ile nei Pacific Media Network Samoa, O tue amataina la nao nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tau tua ina o e Samoa. O lo mato au vaa le sunga le fatonu. Ia se iuli sa avea le ofo tone pesta. O le sunga le fafenga inga ya Reverend Savea kirika mesa eli. O le fetala inga ya toto o manino a kapeto slatu le au pepe. A e maise le au au nanga fa au au. A le faritua le fafenga inga le sunga ya eti fui maono makasi. E momoli atu, ia malu ave fale lo to fare ne afia fisa mo ona utuaina matter tatu por kalame ona nisi foyo fale to no masini ala fa teknolosi malolo on sai ai tatu a mata ile tua e ala ile sauninga fainga lotu a mata ile tatu maftanga masula inai le lofa maleanga leo le tatu tua awa o maeu O ma eu lava lo ngā ngalei, i lo o toi soi fua ma so mato wola, o tato tofi nea fiafi, o le sunga e le faila unga o le tala le lei, ma le ka le sia me te Samoa i West Auckland i Aukilani, o le sunga i a puna a lao, alo mai Samoa i a manuia le upfolofola le li, i a manuia lau whaafonga.
1: Samoa e... O mai ase o tātou tāpua i lo tātou o tua. O le atua mālosi, o le tamā o le whavavau, o le ali ilavau ia o le file mō, se i o tātou te talo. A ngāra pa i ae, whanau na wātou lau whanau, whātua tua i le lalolanga. Malia lau fina ngalo, A wina mai alo wanganga pa ia yo mato loto tai to tasi. E mawhaia yo tangata kerisiano uma i Samoa ma le lalolang. O na o mato utapuai i le loto ato toa ma le whamaoni ya te oelo mato utua. E su faola o mato wole ma te talo atua ine. Amene. Le a tato vivi i le pese o saunia i le aufai pese.

One sio upu mai a fiongo pa i a lea tua. Whaafafonga mai a Samoa. O le au whaitawina e maua mai le mua mua le koronito. O rona mata upu e se furu mare tonu. O te whaitawina mai le whai upu e wha. Se ia wha ngata mai i le whai upu e fitu. Se furu tonu le koronito. Mo mor kronito mata upo se fulu tolu, fai upo e fa, se ia fangata, mai le fai upo e fitu. Fa fofoka mai a ia fio pa ia le tua. E ono sa ile alofa, e anga malu, e le losi losi le alofa, e le mita mita vale le alofa, e le fa fefete ina, e le a mio mata ngā, e le sa e lia ia ni ana lava mea, e le fa aita aita ngō fie, e le tau tau leanga, matu ina atu, inisi. E le fia fia i le amio leanga, ae fia fia i le famaoni. O le alofa e la vātia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai, lona fa tua tua, ma lona fa moe moe, ma lona ono sa. Te talo lava i lea nganga o lea tua, lea nganga na te fa maala malama ina, i a ai o fina ngalo, winga lo loto ana fionga fai tawina. Tu mau ia te ia lona vi inga nei e se ia o i le fa vavau. Le fa vavau lava. Amen. Oni nai mā whauwhaunga, e tai ala ai le amatanga o ngā luenga, ale ofisa whaasala lau a sā moa i tu tono o nei atunu, a wā le amatanga o le neiva yaso. E ai le tali tonunga ma ioe le taofi, ua mai a tapena o tōwhina ngalo sā moa, i upu fola fola o lana tala le lei sa whaalele ana au auna filifilia i le so. Pei tai, o le wha moe moe, ina ia sangata pua pe alo tātou wola, wha le wha tuatua. Wha tu mawina ma wha mautali ina, lo tātou tali tonunga. O le atua, o le atua lo wha. A o manatu wha vai. O lo o iai, i le whai upo e fitu e pe no whai tauina. O le alofa e la vātia mea uma. E le aise mea e ngata mai ai. Lona wha tua tua, ma lona wha moe moe, ma lona ono sa. Manino tu singa ale apostolo. E le tau wha maalamala maina fo isa moa i lau wha fofonga. Awa wa e si la fia ma mauti noa i lou fina ngalo ma lou wha moe moe. Le fina ngalo moni o le atua ma ana a fionga moni wa a oa o ina ai tatou. Pei tai, e ta ua pea le tua lalo le tala lele. E ta ulongo, e feso tai, e faa soa, e tufa. Te o tātou aleanga whātasi. Ina ia whātou mawina lo tātou whātua tua ilia tua. Ua whai masili anga o lo tātou olo. Le ola ale tangata kerisi ano. Ua tūtō mo le tua. Ae whai maile apostolo ilana tusi le kalesia. Kori ni toe ole toe whamanatu ile alofa. E ono sa. E le losi losi. E le mita mita vale. E le faa ita ita ngō fie. E le tu ina atu e le alofa le leanga i le isi. Le alo na winga. Samoa e wa se whaangongo tangi yao i lau whapofonga.
Ile au fola fola ma le au chala. E tau pea ma longo le alofa lea. Le a fo ye tau chala ile a po solo. Ile ne yafi yafi ma le tato maf chala. Po le lala fanga fa le nganga. E tau ua le famanatu. Ai moli mau. Au noa ma le alofa. Se ale awa. La e whama tala mai e le whai upu mō mō le le sona. A whai o te tau tala ina ngana a tangata a toa ma a ngelu a e le ai se alofa. Se ale awa. Se ale awa sa mō. E le e tau whama tala ina wa e sila fia ma o wiloa. Peitai e mo o mia e lea tua, lea lofa ua moni. Ai lai fai mai. O lea lofa e la vātia. O lea lofa e ma fai ai o na chaliti ngā o leola. O lea lofa e mau ai le loto fa mā ngalo. E le tau iatu le leanga i le leanga. O lea lofa e le tau i masui. A ole alofa ua moni, ole loto ua whamangalo. E te whamangalo atu wai ilo uso, pe a whai wanga leanga mai i ate wai. E te le tali atu i le ita, e te le tali atu wai le whaalii, pe e te le tali atu i le tau i masoi. A e te tali atu i le opo mai, i le fusi mai. Ma fa'i loa iai lea lofa o ke riso. Samoa e. E manino i loa ufina ngalo. O upo lea tunu. E mamai le pea lofani. Ae usi usi i lea lofa. E ana e fai mea sili mo le isi uso atangata. E ana e fai mea le leimo au au na lea tua. E ana e alofa atu i le tasi ua mawhatia ma vai vai. Ua e mauti noa e moni le alofa. O le alofa e tali ai mea whaingata o le ola ne. O le alofa e te iloa ai le ala e festo o tai ai lou tangata ma le tasi uso a tangata. O ai ua vai vai. O ai wa tau solo muli lo na ola. O na ole tele o fafita a uli manu i tau ole soifuaka. E mo o mia e lea tangata le fatinonga o le alofa. Le ala lea o le nau nau o le apostolo i le kalesia. A wawa mau kinoa wa e mala malama i lau fai tau le afionga pa ia le atua. Tasi ia vaenga. O i tū o le lalo langi. E tele le tamau aina. Ua fe filoi fātasi le mautala inga es ese. Ae le ngata ilea. Ua tō sinata ngata ile oa o le lalo langi. Ae lai moli mau ilea fionga le atua. O le oa o le mea e pala. Ae mo o mio ilea aposu tolo. Aua nei tolo a ye monga monga. Mai se o ini seki wha la fwa le ola. Le oa ta ua le atua o loo i ate oe, o loo i ate a. O lo nau inga, e mo o mia e le atua le alofa. Le alofa i le fafo linga. Le alofa i le tau i masui. A o le alofa e fai ma le mautino. Ile loto maua lalo, ma le loto wa e mali e fa ma ngalo i le ita mai. Ele nā male la ina i lau whapofonga sa moa i ala o fisota inga i le nei vai tau ma le lalo lang. E tala noa i le alofa. Aile o i loa po fea o iai le ato atoa o lona whakinoina. Au tō whāwha fōwha fōi tala ave mai si o tātou watu nu o Samoa.
Le atu nu e pele yo tau fina ngalo mo matou lo. Le atu nu na mawaya ina e na yo tatou tua a ua lango mau mai tia sa. Ta lofa. Ta lofa. Ua le mawhaia le tasi o na maua ile loto fa maua nga, fa mangano. Ua le mawhaia le tasi o na tau iatu leanga leanga mai ile lofa. Aisea. E mā māsangia ile loto le tangata a fionga le atua ua umana tuina mai tātou te tausi maolai. Aita mai. Alofatu. Le ala leo le fa moe moe a apostolo. Se i taurongo, se i ti mai, se i yapo apoa i le kalesia. Aua nei manunu, aua nei whaingo fie, o na fiungo fie, lo wola e ta ofi umbae o le alofa pe viso. A ia mausali, lo utalito nunga samoa. E ui ale tātou wha longo longo, i me tu tupu i tātou wha i ngā malo i le nei mai tau. Aole te talo, ale au auna i le nei afi afi. Samoa, e wha a vae lou soi fua au auna i le atua. Le ola ole tangata Samoa, mar tangata ua talitonu, e pio na mawaya ina e o tātou mātua, o e na mua mua, a ua lango mau mai kia sā. O e sā tinga ina ile sā ilinga o sō malo. O e sā mawhatia, e nau nau ina ia maua sa sā moa sā roto, a ia wha vai i lea tua, o lea tua o lea lofa. O lea tua o no sai, o lea tua na te le tau ia tu le leanga i le leanga. A ole atua fai mai na te lava kia e ato atoa i lona lofa e tali mea uma. Ai ole ala lea, ole fai manatu ole apostolo. Lea lofa ele ai se mea ngata hai. E le tau fai matala ina, le tele unga ngana e tau fai matala ile upua lofa. A o lauanga i whanua, o lauanga nuu, e manino ai le alofa Samoa. Alofa atu, alofa mai. E mā sangi ai fōi, whai la aunga o leanga nuu. I mea tu tupu i leola, ma le vahafi sanga i ma le nofo, ma le tui tui tu tu o le atu. E ala mea uma i le alofa. E whaia mea uma i le alofa. E wha vae, langona, manatu, ma mafau faunga i le alofa. Ai se ase mea, tātou te feita ngā ia i pia sāmo. Lea ale mea, tātou te tau ma whai ai, e o ese mai le whai ngā mā lōu o tūlai mai. Ai se ā, kātou te lela lango whātasi ai. E se loto. E le tasi le anganga. Ai whai mai poi o Samoa le ainga. Samoa e. O le tua lalo. O le tua lalo o le tala lele. O le alofa mon. O le alofa molipo. E tu uane i au au tafa. I lau to fa. Sa ili ma lau fau tau tanga. Lo loto. Wa ayane. Wa ayane i au au tafa sa mo. E mo o mia se Samoa, e maua le alofa ua mone e pio le alofa o Keriso. Le alofa
Na ia le tali atu ai i whainga tāo leona. Ae ti ngālu ma mafasa moa na amo e ke riso. E ti ngālu le anga. Ngālu a ke riso ma amo. Na wha tia tia e i tā avenga. E ala yo tā winga ma tā mionga. Tā lo whae le ali. Talo faile faula. Ai ai se asa moa. Tate sanga faa pea i pea ua umana failo me e ke riso rona lofa mo oe ma. Upe masani ai e lea o ai e lau puata ma whainga. Ai ole tangi ole pumate. Ta talo ma le nganga maua lalo sambo hai. E fie i loe le atua le Samoa alofa moni. Le Samoa i le fe ita ngai. Le Samoa i le fe fuli tua ai ma fai fai le tasi le tasi. E le fa le ngai ai ono sai. Na te talia i le loto filemu ma le loto maua lalo. Le uso uanga le anga mai. Afaina tusi le apostolo i le kalesi e kolito. O le tusi mai fo ina le anganga o le atua mo oe Samoa. Ma a u le tangata fatu tua. Po fea lava o le nei atunu o Samoa ma le lalolangi. O no nofo ma au mawai Samoa. Ona sai linga manuia ole te talo. Ia fa mo mo le lofa. Ia fa mo mo le lofa. Le ango le fua te wanunga lea ole te anganu. E fa vae mea umai le lofa. Le e fa vae hai sa moa i le tua. O le tua o le lofa. Awa o le alofa lea. Na whama natu le apostolo ya koronicho. O alu i chau. O a whainga cha o fea ngai ma o chou. O chou le au kerisi ano. Tu mau i le atua. Wha moe moe i le ali i wha ola. O le na i a whaia le wha ola tanga. O le alofa wa atua atua na ofo mai ailo na soifua. Olo na ola wasa saa mai mo oe Samoa maa ule tangata. Mai mai. Ina walo fiata ua i whainga le angasara. Mo onga i ole loto Samoa. Ia maua le alofa. Le to e whaama natu mai. Ma whaama natu. Ma whaama natu pea. Mō oe le tangata sa ili manuia mō le atua. E ono sa ili alofa. E le losi losi. E le whaaiki ai tango fie. E le tu ina atu le leanga inisi. E fia fia ai le lelei. E le fia fia i le ami o leanga. E le tau tā ua. Me tu tupu i leola. O sila fia e Samoa. Ao le tatalo. Puno uifo ilo wafe a fefa mole mole. O te to atuli ilo fali. Se yo tato tu le atu nu ilu mo le atua. Ia maue Samoa le lofa na amata mea i leona. A lofa iluso. Ona ilo le wa e lofa i le atua. La ngai le mawhai, ona e alofa i le atua, e te le alofa i lo uso ata ngata i lo i au tawha. E te le alofa i lo fili. E te le alofa i le o fia maua le soa soa nei. La ngai le tawha tolu nga. Fai mai Yesu, alofa i lo tua aui. Alofa
ile te ngata nai lata lata ane i ate oe. Ona manino lea. Ua il sila fia oe le tua, loua lofa i le tua. Tāro siel malanga. O tātou i aile nei vai tau o le tausanga. Tātou whālongo i ia vāenga o le lalolangi i mea tu tupu mai hei. Ae mai se foi. O tātou langona i o tātou loto. Mo o tātou whāmau a lalo ona o mea tu tupu i si o tātou watunu. Aua ne i whaia ma se ala e ngalo ai lau te talo ma lau te talo. Ai o tātou tu uatu ma turivai le atua Tō manu mō Samoa. Whailoa i Samoa lo nā lofa ātoa toa e la vāti ai me umā. E manino ai le va ai. A sō se tangata Samoa po whea lava le lalo langi o iai. E matala le langi. E manino ai lau sila sila ma lau va ai. I lea tua nā lofa mai. O ia na ia mua ia lofa mai. Mō oe. Mō oe, mō Samoa, mō le lalolangi e le wha apito i tas. A o lea lofa e ala i lana pule awa. Na ia fua ina mai ai, ke riso o lea li i ma le wha aola o lona atali e to tas. Na fasia, na mali. A e fai mai, o le mea fōre nei na to e tū manu mālo ia. Ia whailoa ai i tangata kerusiano uma i le lalolangi. Tātou te toe te tū i le aso ngātanga. Samoa, ore te talo, a wane i mate lo whamoe mwai. Tū mau i le alofa. Le alofa e fusi. Le alofa e opo ai. Ao lea lofa e ato ato ai mea uma e peo lea lofa o lea tua. E ala i ake riso o lonan. O lena ia au maia e faima faola tanga. I lou toifua ma lo uola. Angalelei mai lea tua. Ta pena tātou i fe au matiute o le neiva o le nava yaso o tātou ta au ne savalia. Telefi ta ma fainga ta. Telelu i tau. Ai maise o mala o fong fo mai. Ai tātou te talo i le loto filemu i lonanganga. Na te tafi e se ai. Ai fo lau Samoa. E fo lau ona tangata. E fo lau ai e lalolangi. I le filemu o lo tātou ai. Ma ia tū mau atu i a te ia. Lona lama vinga. Nei se iau i le whalavau, e whalavau lava. Āmene. Tātou talo. E o fōfongia o e le atua. O le atua o le whalavau. O le ali lava oi o le finemu. O laua fionga, o le tufunga ma le mata isau. O le fōfoanga poto na e tapena ina. Ae, nei uau ngā luenga ma tawalunga. I lou whai o le tangata soifua. Na e mānawa iai le mānawa ola a vea le tangata ma tangata ola. A o le tō whāpa i a laua fionga i ei loa le tangata e ola vivi i matāpua i a toi. Wai usau ni ngolo wasa. Sa whālongolongo ai au tangata e ala i au ona filifilia i le upu le nei aso. Pāftai tele i lau talalelei. O le talalelei se i pafanga ai lo mātou wola whalenga. Ai a sanga wha mautuina i pea lo mātou talitonunga a whaie moni lo mātou walo lofa i ateoe. Le ala lea na e tuina mai ai loa. E whai ma whaola tanga i le lalolangi. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tele le atua. Ua malie, ua malie o mātou roto i lau whaso. Ti ute e ma whaiva o a o ngā nai whanau. Ne tāpua i ngā nai ta mā ma ti nā mā tutua.
o e iai mana o ngā whāpitoa. O i lato wa whāta o tō ria i whainga tā ma tō tū ngā o leola nei. Ae mai se foi le ngā luenga mōli maua e kā le sia kerusiano umai le nanolangi. Ua māli lia o mātou roto. O ai ea i mātou. Se aso mātou le lei. Pe moni ea lo mātou wa lofa i atoe. Leli i e le ai. Ae o oio lea tua o lea lofa ma lea lofa mūti mūti mane. E wha mua mua loa lofa i so se mea. Ai wha tele tele ngese lo tosa. Le langa lea mātou te wha pea. Ia vi ia vi ia o e wha mama. O lou sosia, o lou ta mau a inga, o ta leni o mea lofa ese ese, o e tu ina mai mo ou tangata, ai mese sa moa ma lona malo. Ia fo ia lou vi inga e wha mama. Pa manga lo mātou. Tangata matanga. Tangata ele lea. Tangata ele alo lofa moni ya te hoi malauta. Nao no mātou te tala ma wha leo. Ai whainga tāo no mātou whatinoina. Malie, malie lo fina ngalo tama. Mātou watu ma le loto mua lalo le tafu e lo sātau. Se ia e whama mā ina ma whama ngalo ina sa moa moona tangata e meiseo le lalo langi ang sala. Whaia ia lo mali uma lo toi tunu, nganu malo. E whai mālai ave se ai o mātou ele lea mō mātou palapala. Ai āfu ai se moe moe fou o le tai au fou o le tangata whātuatua. E olai. Ma manatu i lou lea lofa. Lea lofa ua maua ie i mātou le saolo tonga i leo lane. A lofa mai a tama. Te ia e whamanuia i a Samoa. Whamanuia i o tangata tai totasi. A mata mai lava i tai tai o le atunu. O le whainga malo. Pule ngā li ma whai pule te whautua whare tua ma tausi. Sa o ao ma sa o tamaita. Le mā losi o nuu tai tasi o le atu nuu o Samoa. E o o lava i a mātou whanau ma se pito i titi. Ma le ala o whina ngalo. Tō mai ama nuu ma au whamanu yanga. O a wala uina tai tō tasi o lo watu O a foi ti uche uo mātou ngā rulue ma au au nai. E o lava i le au fai loto. E i ai au whamanuia. Whamanuia nei whanau ma fai ngā mālo longa le nei vai tau. Whasini ngā mālo si lo lato uo le tino. A e tapena ina ai o lato u mafau fau. A ua le toi fau watu. I se taime a tofa e toi fau ia i whale aunga. Ma ua i lato u le poto. Sido na whaeno ino ina lo lato wola mai whainga tā ma tu ina naunga o le nei lalo lang. A lofa ngia le tua. Nisi o wha moe moe ngā lo watu nu umale numana. Mā tū te talo lava. Mana tū ina mā tū te talo le palemene o Samo. Leli. Ia wha tupu le lofa i tu tono lau palemene. Le alofa ele tusi tusi li mai. Le alofa ele ita ita ngō fi. A o le alofa. E whātino le whē ngale ngale ai. Ma le whē ofo fota. Ma le ngalu lu e fatasi. Ma mau ai se Samoa. E alo lofa mo o ele atua ua wha vai ai. Whamanu ielo fisa whasara lang. Wala atu ai. La mātou whasoa le nei afiani. Lea li pule ma le au whai ngā ruenga. Ia maua le lātou tō whā. Le poto ma le ata mai a wā ngā ruenga. Wa e tu tofi ma wala au inei. Ia e fua ina mō lātou. O le tatalo mō sā mua po whea lava vāe ngā le lalolan. Po a imanu. Le ngālulu e ai mātina e ai. O mātou a inga. Ai mese le atunu,
e fape na fo i lau tala le lei ie iai o manuia mo i lato lo fangia nei o matu ta mamati na matutua e wafulo lato soifua ia anga le lei matulo inisiasu au au nai pea i lato au matu mafuta i leola i letu mau anga le lei i lau tala le lei ala i e kalesia ese ese i to tono Samoa mo le nei lalolangi fa mole mole ia e fa manuia i o lato whaiwa ia mana la lato fe au folo fola ia maua ni nganga mo o e malo malo e fa mava o a ie o mamai fa atau tolia i maota ngase ngase o a inga po o nofo anga e le o mai loi la mato wai le ali ie o e o lea tua faula se ia apane a apa atu a paifu o wa ao anga lele ma fa malo lo ila to o fe nga i ma fa nga chao le ola nga nei o yo mo wi fa fi chao li eses o yo ma fa tia le ola o na o fa nga le ali o le lalo lang ma to to talo i o o tu i ai lau so sa ma e no le lalo lang i o ma to va ai o lo i ai chao ma mala fa le na tu le ali e ele ma fa ele changata au o mātou whamaua lalo mō mātou cha uma longa oe ma lea lau finangan wa na oe a lea tua e o iai lo maras se ia e te soa ma lave a ie o mō o mia lau soa soa o lo mātou wa lau fia ngai o nisi o kale si ama fono changa le nei vai changa ae mai se ai le fau fau fau i mō ngā luenga le nei vai aso fau gula asa pa mole mole cha ma ie iai lo lo a inga o iai lo i matamalingi o no lau wala upa ia o mafu tanga wa te tea o no leoti cha ma ia iai lo ufa mai senga ma lau mafana fana alofa mai mafu ta ina i mato we lo walofa tuno ma langa pe ama mato le alofa lava le o oike riso e manu iai le malanga samo ile neiba ema le tausanga o mato iai au mātou mo mōe leo leo mai ma malu mai le pō ma ono whaina tā sile le ma malu oe le atua le loi nai mātou lau tala le le ile nei aso ma langa whātasi ma le mana a ia o au i o mātou roto ina i o mātou walo lofa pia i le tasi i le tasi a e sili o na moni lo mātou wa lofa i a te oe lo mātou roto ke riso manu malo uo mātou ole matatalo atuai Tama, lealo, malengansa. Ma futaina i mātou neise i o i le whāma vau, e whāma vau lava. Amen. Amen.

0: pese atu lono suafu o manu. Ia mamalu ia te
1: oktobo. Amene, ma amene. O le alofa e la vatia mea uma e ono sai, e le mita mita vale, e le losi losi vale. Ai a fai e le se alofa, se a le au ngā. O le faftai tofi, leo mai au na sile vi inga ma le faftai, au se fasi fonga, au alo tātou vata puia ma le tātou atua. Ai a le upu ma le fionga le li, pe ona fi tāi tunga, ia le sunga le ostaulanga le afiafi, le sunga le fai launga o le tala le lei, Reverend Puna a loa ma le kalesia me tutisa moa. Failo leo fatau vai, fa leo aisa tātou faftai le tofi, u fa malo moli mau, faftai mo le upu folo fola fa malo si au tai ala ina e peala tato fainga malanga o faya nei ala so ifu au auna o lana fa nau fa tuatua faftai lava wale ole lea saunia le lei o le upu fale e au to matau ina e peala tato fainga malanga ia e lo fa pea o na tato wanga ia tua i pea ile nei vai tau o le tau sanga ia fa manuia pea le atu mfua ilo mtumu ila usunga malfansua le ngā lue ai awa le tau tua ina o le tala le leia le atua ai maise fo i tau tua ina e ala ngā lungalo le ea peo na iai le tato por kalame le nei a fiafi fa aftai fo i le tapua inga e kale si e fia e asa a moa iso se tafa o ke lope fa aftai tele lava lea ua sa furu minute te aile i tu la iva Au te toi whatalo what Samoa i lau tāpua inga nei a fiafi. Mapua nei sauninga, whonotanga, mafutanga fiafia. Au wā foi vi inga o le li i pio na masa ni aila na whanau whatutua. I le nei yaso tāua. Patipatia le lofa le tua. Maise ngā luenga i le vai yaso wālu atu. Le nei umu moli mai lau tau soifua maso mātou ola. I le nei foi vai yaso fau. Ua a matalia umai atu. Furitua mai foi le aso fa pitoa ole matariki pio na yai ile asfalele utua nai ia mafa solo mai ya le weekend le o moli mai lo to so ifo ma se mato wola le nei aso mata ngofie e u ifo ina faina isi vaenga o la langi on of tawenga a me se fa ma ife angia yo so ifo nei a tel tonu lava o lo a perpereina pe lo to so ifua lo tato tama o ile langi o tato por kalame le fiafi a mai a viinga i an tu atula i o tato talafou mai o vai fanua mai a lea o le a fale iwa o tato a to sports o se tala la tamai o le tautua e ala i whaanga tama o lupe whanele pe o nau au na tuai le whitalainga a tō tōl manino a ka petos la tūle au pepe so so aile ma tātou por kalame o le toi tepa o le review se tasi foio au lupe whanele o whailangi le anturi ngātia ia a wā foi se whaalo a wā foi la na tau tua mata vela Tasi fulu al tatu por kalame ole wati keeping a watch. Por kalame fatala no ina inisi om taupu. O tutupu yo tatu uvai fanua. Afas fulu. Mafuta mai sunga al fafenga inga. Mese fo il faritu al fafenga inga ya. Eti fui maono makazi. Awali tatu por kalame masani. Tatu uwe moli ane o tatu utaro sanga. Le fono talo. Peyo na masani yai. So atu ema tatu por kalame tu neva le po. Fisili matali ur tuspa ia. Moli moli alufanga. Ngai mai so talo sanga ile a fio anga ma vainga u malava peo na masa ni ai fa no file mo le fia fila sapat mo li atu de tai ao o lo fa peo na fa tali tali mai ma ona lava singa tatu bo kala mele o a mai le asa la ftara nga tso tso menino
2: Ia, ma alo sifu manuia i lau fiongole, tuatua li ni vaingo le fiafi, ia manuia me uma, vai ane le saunuanga, ia vi efu ile tua i le tapenanga le sunga le whelaunga, peo na tatu mafuta le nei fiafi, ia ile a popo wina lava lo tatu sa, ia mese tatu fai ngā malanga le uamata li ne vai yasu.
1: Mali
2: e. Yulai.
1: Ia, mese ai foi o yulai a ia o le usu ngā fono o le konfernisi.
2: Nira,
1: mali e. Peo na... fa pe ona malanga tu ya il pa ia la ofenga ringa to fe le tu va mai cha wa tu pe ta fa la ni o mai a conferencia au so fe al fan di
2: la
1: ia o cha ya o le a matai le fon tang al conferencia ah
2: mali
1: ia va mata mata tu le mata ngo fio o va nga ma sa ni en fa si no ina pe o ma cha nga si na ma fa nga lo tu o fa u nga pi u la la so na fi ia mata pe na nga la va vi ele li ah
2: Moni lava le saunanga o mai tawatu ni foi le fiafi le sa faa ngasole nisi o faa fiafianga e tawalunga e foi i a nisi o faa mwemon neva yasu i le malai funga ia au le alala tapina lolfon te le mo le aswa tayau ia a mesei le vavai tu lava li ia te le ameo lo faa ngasole neva ita le ngatao e kalisia ia o faa ngamalo ia a mesei foi ia a faa ngatama e sisi peo na mai tawina neva yasu ia te le ava enga taua wa amatalia ia yulai mai o lisi va enga la ufio wa ta wan matariki le sa mai atuni wo le tuise so maro aso maro no no wingo o kitupa
1: yo aftai fo ia maori ma la ta tau sanga fo
2: aftai la vai
1: matariki
2: lo to mana tu mai
1: o le matango fie ia fo yo las falei
2: mari
1: ia wal vea so tu na ilena fara ula vale mai fo le tau vai atu fa fo anga samu ia o lo malulua o pe fo yo na tala tala ili ama tala tala por kalap ilo te ilva vea o an leila ili ono malo vai atu Ole sole, e fa degrees le maru lu o kilan. O to fa pelo ma fa. Po te ni de ne. Ah, o to wo so i lungol maru lu e vai chau te sang. Ia ayo, fisu ya inga yo le chau. Ah, pio na ia ile. Le nei vai chau ma. Ma nga foi le wa fia ile. Le ke lope ma le laro langi. Ia i casa ona ese ese wa fia ile o so leia matulanga fa pina pion sinafia ia ofisu ia ia ma ma tulanga masa ni pei foi la fa tsa ingo samo
2: nilo
1: o tsala pisa mai tsanga tsa ile malu
2: lu malu lu sa ia bonia
1: ia ma fa ma ave ne tu vei ma ne cheke tsi samo
2: O le vainga le nā le ua iei, pei fwoi o ne e sao nua, maua el malu lua tawana le la tae au. Ia au, te ilo fwoi ufatu tunga tae, fwoi lau lulutu. Ai fafitai la sa lulutu. Ia oe.
1: La na tumua. La sa ia. Ia ole.
2: Malo.
1: Ole nava ia so walua tu, le ua matatu sa le ua matale, le afafai o te usanga. Fafitai le tua ila na fwoa i le ola male malosi matulanga fapea pefon sao nole le tofi fa manatu mai vaenga o te ato fainga malanga manatu ane sirisila ane sirisila ifo o le alofa e la walunga i mea uma
2: nilo
1: ma vaenga uma a malosi le itia ia mafaufau le alofa i lo walopele o lo ia o lau pahanga tulanga fapea na o lo next door ia vele la tula paka sema ia le nei a paka o le a pisa ia le a fiafi o le sa ma tulanga fa pena ia vaenga na o le nei ia so fou ma nei vaenga ia wa foi lau fa funga anga sa mo vi inga lea a foi mai o tatou tala fou so so atu ma le tatou to o sports a wa lau fa sa songa le nei a fiafi

talo fatu sa moa ele nea fiafi o le aso pa i o le alii aso se fulu lua o iulai lua afe lua se fulu ono alo mai o tatou talo fau mai o vai fanua a wala u fasa u saunga talo mua mua sa tani malo le malo ni usila ele pale mio le atunu o intia ya honorable Narendra Modi o malanga mai le aso fraile aso se fulu i se yo le aso tona ya su tasi o iulai lua afe lua se fulu ono ma o seu lua i pale mio initia o toe malanga ase si mai ni usila salu mai le fas fulu tau sanga talu ai na fapea o na usuia fono fale malo pelo a e mali palmia ya honorable Christopher Luxon a emese fo yo su yo malu o le palmene sa fapea o na felo a e la fionga le palmia o initia ele mamalo o tanga tanu initia o a mau ni usila sa faele e felo a inga ele sparkarina mana le eise ava noa ele to otero le mamalu na awa yane o le amatanga o tau sanganea a perila le nesai ni a e le FTA poli free trade agreements atunu e lua o le maftanga va va lata mo fi fata wa inga ina ye fa fa ingo fi o no fata wa o loa ile va o atunu e lua e o noa mantiu te tele e fa la vila vea sa o noa ana po laksen o se pa anga mafana ni sila ma e tere ni va inga ta o le maftanga va va lata

To osmods o to tonga tello talunga ile nei foi vango le fiafi semel da tu temi to sfulo minute te nel de la iva ma to to e fa so so atu mo le nganga fa lo lo ya se fa fi lo yo se fa ta lo fa ile si lo mai mo le ta po inga le mo mo lungo le ta tu to no mai lava i ba mo te tele se o lava ya lo ma fa nau fa ta lo fa ya lo fa nga lo to to fi ma lo nga lo lue ma lo fa lo sa ile nei aso ya o te lo ngona wa a ba lo lu lava le nei aso le aso sa pati o le tua ia a o nei fa poponga ia wal silfil tatu tunu fa nga tama pe na halo tu yai ele fa unga fo yo nei va yaso aso se fulu male lua yula i lua fe lua se fulu male onno This is my place, my zone, my own world. I'm gonna. Ole atato amata me mai ile tamul sanga fanga solo akalapu ile ngata au kilani. Ai mo counties manu kau ole asona na filesa tawolunga ina ai tamul sanga fanga solo kalapu te tasi. Peo na masani ile tapenanga itotonu o o tulangi ya poto tonu foi pi tonu upi ona ye au kilani ya mese foi counties manukau counties manukau la sona na fisa sa ilisian pini ai ya le au ale mai poke koe rugby club ya mese foi Ardmore Marist o se talunga ina mata ina ona ile mai tau Ardmore Marist ya wa sa association pini foi inisio tau sanga ai mo poke koe lava ia wa fai tau se fulu wale lima tau sanga talu ona o ore la tau tau ma finga so nga sem pini o leipu ya ona tak musanga pe ona iai ito tono counties manukau Ya, taula lau ul fa moe moe mo puke koe la sona nafi. Lua se fulu male fa na manu malo i puke koe ya admo marist. Lua se fulu male lua. Mai tau watu i le auta alo Admo Marist, ya ole fui sa mau le avanoe ta alo inisio au tama whanau sa ile manu sa moa, pe ona ia ile sunga ia matavao, mea lani matavao le sa afa mai le au le ale Admo Marist, ya mese fui le sunga ia le usio, le a fui sa mau le avanoa. Ia le ngante ile, a puke koe lava ia o lo ia inisio tama ta alo i longa fui, ya i tutono le atina ina o ta longa fai tu mahalo, i tutono lava o nisila. Ya o le la ua mai tau watu se fulu male lima tau sanga talu ele i to e o poke koe il sunga sempini senior A po le premier side premiership for men's i to tonu o le tamu sanga kiantis manukau fatu mulia e foin malae ia i poke koe le aswana nafi ia maua si ia e foin poke koe le sunga sempini o le nito sanga le tamu sanga le kiantis manukau Tato se ima ya ukilani malanta monsanga fanga solo nito sanga au fa au kalapu ya ole fo iwa mai ta watu ile ta lunga sa fatino mala in a park class on nafi manu malo vasiri vasiri tolus formalitasi grammatic lua se fulu malelima ya ole ala wa sempine nei vasiri ya ile ta monsanga au kilani ta mabatu tua po le premier side ya le wa mantua au dei e fi li ai au fa ai tu malo pol NBC ya o e le fi li ngia voila ni si nei o tama fa na o le a mai bo ia ia i to tonu o le tato NBC se tami o lumba tato se adu ia li tama sanga liki ia pe ona ye fo i ia le fa mo mo o le neva yaso ia pe ona sin fia o le va yaso lo no se fulu mali vale nei talu no fanga solo le tatu tamul sanga o le laka piliki po le NRL National Rugby League ile tamu sanga la neva yaso le sa tal malaya ile tas New Zealand Warriors ia ile malaya was tigers le sa fatino le so fa riley aso se fulu you like malo mai se ba di mai se popo Ave fa malo ya ya tatu tamba fa nau New Zealand ai sa la tu tau le tau tau le tau ya wa tau wa malo tau lu se fulu male lua na manu malo i le West Tigers e ono
ua matua e fiu le sunga ya Benji Maso e tausa ili po felava se vai liu e ono saofanga e se la toso fainga ele mai mai a pasi ma le pui pui inga lesa o atu male New Zealand Warriors ya malo malo le taalo kie kaha fa malo losi mo lesi ya tatu tamu nisanga lela fanga solo neva yaso tolu se fulu male lua ele ono ale West Tigers ya masalo na fo iwa na usi le field to tele tala ave fo ipe ona fa mutaina ai fa mai ai nai kon kavate ale sunga ya Jerome Luai mai le West Tigers e fa ingon native sanga ya ola tu tu le mata ina dato por kalame po fe ala le si la sanga mo Jerome Luai ile tau sanga fo ele io o atu ila na kon kavate wa mai ata pena mo le au fo le ale chiefs po le au matai mai ile tu no o pa po ni kini Lono winga, e tawana hise kalapu, e ta alo ya le sunga Jerome Luai, mo le tau sanga fau, alu te vava yetu. Wa matu wa i, to otele kalapu wa, a matau na hanga e ofai, tau mafai e, ya ta alo le sunga ya Jerome Luai, amu ya fwe Luai, wa tau fau kalapu le ina rao, ya po feo le hanga i ai, ya mo le tasi tau sanga, mantua la so se konga wate saini fau, mo le sunga ya Luai, tasi tau sanga, mo le luafe luas mo le fitu, only, ya ona tapena ilola ia ole tausanga kon kawate umae a tapena mole au fou ya ole chiefs ya pe un tapena maya i Papua New Guinea tato se etu niso talunga pe una ila son nafi male ile tato ena au talunga ale dolphins male kanula sharks ile son nafi maanu maloa ya ia i pega kili kiti ya ile awal kanula sharks ono sifur male ono ile le ai ale dolphins Talonga Canterbury Bankstown Bulldogs male au a Kemba Raiders fa se fulu na manu malo ile Raiders ile se fulu male ono ale Bulldogs ile aso na nafi ile talonga le va Sydney Roosters male Parramatta Eels manu malo Sydney Roosters lua se fulu male valu ile se fulu male lua ale Parramatta Eels ile so aso sa se fulu male iva sorry aso sa se fulu male lua yulai le sa fa tino ina ita longa tolu ile au le na le lasa ta alo ai le Rabbitohs male Newcastle Knights ma nai ele ta longa le ma nai ele fina o ta longa le ma ta watu to italiu mai nisi sa ta alo ile state of origin le nava yaso ya le ala sa mo le vano ta alo ai pete yane ma nu ma lo le Rabbitohs lo su male no ele lo se fulu male fa ale Newcastle Knights ma ta watu ta longa le fai ya sina va va la to ai lua ai na va lai Ole malu siyanga na, ole valu sifun minuti, ole manava tama taalo. Ele taalonga na soo ai, Manly Sea Eagles ma le Cowboys. Manu mahalo le Cowboys, ta si bele ai na mahalo ai. Se fulu male iwa, ele se fulu male valu ale Manly Sea Eagles. Ele te mila ade neyo lo ufa solo le afalo na lua, masalo jo esfu tol minuti o toyo le taalonga lea. Olo taalo ai le Melbourne Storms, male Gold Coast Titans. Ole uta vava ahietu. Se fulu male vanu tutusa aho yo voy a pe a pe se fulu male vanu minute su uno minute olo te toy ol talonga ole afalo na lua olo no winga ya o minute la vana na e mafai ona toy au sia po hai lava ya ole a manu malo ili talonga le mataina mataina le talonga le lava vai etu ole te vava etu tutusa ai olo no winga at my wife I always feel now on map storm hili mana of we all storm to ilalo isis ya mi se talo si ia ya la uto talonga ya ile nei fiaf awa po fea ya nga yai na multi noar dato a to langa pe oneni selo warriors le ala fa le hina le valu pito ilunga o le dato a fa nga solonga au le NRL Poly National Rugby League Premiership Luafelus Malono. Top one. Top 8 Aumomua to Maupea le Penrith Panthers Tolus fuma lua na ai Tulanga lua to Maufo ile ta wa New Zealand Warriors Luas fuma le valua na ai Sydney Roosters tulanga dolu to Tusa ai ma le Warriors Tulanga fa kanila Sharks Luas fuma le ono na ai Tulanga lima Newcastle Knights Luas fuma le ono na ai Ile tulanga ono sa Sydney Rabbitohs Luas fuma le fa na ai Tulanga fitu se ima ile Dolphins Luas fuma fa ai Ia ma le tulanga valu se mai ai le au le Cowboys lua se fulu malfa ana ai ya tatu talonga na pe ona ye le tamlo sanga la kopiliki lo fanga solo dai mine ta si pela New Zealand Warriors le au New Zealand o le Warriors
up, up the was. Tato se e mai lea I le tamul sanga fa nga solo le laka pi uni pe on silfia. Ia te le ta alongo al fa ingole neva yaso ele la male la ina le silfia tato tunu ia pe ono tato tali malo e fo ile awa Italia ila lo le tato lau mua Wellington le asa fatino ai le tato tali ga malo Sky Stadium Wellington ta tato ta aloi ia ma Italia talonga manaya au te loa Malulu, malulu. Fast for Malfitu, Manu Manuel O Blacks, Ili se fulu Malfitu, Italy, Ili Afiafi, Oleasona, Ilasolana Nafi. Se eme malita longa man, Nayale Australim Falani, Ole talonga le Australim Falani. Ili afa mua mua, Manga yo ai, Manga yo, Masalo, E umalafa mua mua ili ifia, Umalofia makamaka po oai ya ole a, La ako e sikoha, oai fu ila mahanu malo, Oai la ovalea a, Ahoi tele mese, Mena, Ai anga I mele a falo na lua, Fa te ia, Au se talia, Ile oso fa e falani. Fa se fulu male lua na man malo e falani, Ile lua se fulu male tasi, Ia ai, A au se talia. Tato anga I mai talonga ia pani ma aie lani lesa fatino Newcastle Stadium Newcastle o lesa manu manu ai aie lani tonus fulu male ono ana ai ia pani e luas fulu se e mai li talonga ile so lesa ta aloi fiti ma enge lani manu manu ai enge lani talonga sa fatino e Liverpool Liverpool, fitu se fulu mane tolu na kile kiti ai Englandi ile valua fiti ma lonta alo ni sapolo vinaka. Ile ta alonga South Africa, Afrika saute maskoti lani ma anu malo Afrika saute fast from lua ile lua se fulu ma le valu. Ile ta alonga Argentina ma Wales leasa fa atino San Juan ya ma anu malo ai Argentina tolu se fulu male lima na ai ile lua se fulu male tasi a welese ya o talunga napi ona anga I mai foi ya le tamu sanga ala nations championship lua fe lua se fulu male ono ya o te lua o te le tau failo silfia le dato tonu o le tulanga pe ona iai ya la ta o talunga ale Manu Samoa Manu Samoa ya mai se ai ya lita alonga sa fatino ya ile so ya na wa to si la fiel tu langa wa le tau manu le fa moy moy le ta Manu Samoa pe ona ye lita alonga ma Georgia ile so ma lo si la fia ya ole tu langa sa ile ta tu alonga to su tu na ai na manu malo ai Georgia ile se fulu malelua ala Manu Samoa Tele swinga, tele tamafou, ngai fo ili matamata le mai moa le atunu, te loa lo yaya se nga luenga fatino, le sunga le faya o ngaulu, le fionga ya le malu tu spisi, male ma malu le fai nga malanga, ya awata pena penanga, ya oleisi la la upepa le ala se atu ya ita ato mantua, e tia wan, male tia tu, ya ese singa o tato, pe ona sirisila fo I, ya le fanga so longa o tamo sanga lea, o la la ve, fi nawa, o tasi neyo awe, e te ioe o te ioe foi ia I le anga ima yo au nei e le ngata o Georgia lea sa tatou ta alo a etu watu foi le ikale tahi a tonga lea sa ta alo mai mo mai sa mua matau tia foi te tūlanga no o ili ikale tahi a tonga ia awa foi la tu ta alo ngale sa fatino male awa Spain manu malo Spain tolu se fulu lua ele se fulu male iva le ikale tahi a tonga ile la ua ta longa lea ia ile aso a o sui fo yolo da alo le awa I kale tahi e tonga o nisi sa fi lia mai fo I le awa le tamu sanga le super rugby o inala le fo I a ave ia ile mafo fongo le tele ile tu langa pi ona ia ile tatu au ile nei fo I aso ma le ta longa sa fatino ia o te loa e ia ele mo fai un tatu to ave I tuole vai o le wati ma sirsila po a fo I ni mena fai le tonu nisi o tatu fai le tonu sa ia I tele lava ia simple mistakes mea la iti te loa me fai le leia tonu fai no tui fai ia o le polo pau o le polo lusi ia mese kako se pis o tatu skalamu ia o te ofo ele ma ma ia tu langa le wai do jam Spain a ti tino fo I le to tele ile tu langa I po he nei a le au Spain ma le au do ia
o ma kwale ai ma si fi fi poi o tanga po ele vo ya nai o na tuli tu se ta sio sui mai le a won tota ia ile tu langa mata utia o le sifi ma le sa nga le mu o le po ele na wa a mata na fatino ha pe ia ele le la lo vai va ne va fungo le tuno a fa ye a lo nga sa sia la vea ya ole mai tau tu foi ni na male lofa il tatu au ya pe ona il tau mfinga ya olo tau fa masa ni foi ya leisi tam mai leisi tam mai mesi ma fa fonga awai ete masa ni loa pe ya lo pu masa ni combination te masa ni loa il tangata na yo au dafa o luma mau tua ah pe ya al fai tau ngole ah ete le tau popole ete mo mo ya lete loa lau kamale yo pa kuala follow me ya oi ah ya pe onai vae ngale na ai ele leia le sa ilo statu of noa ya o lo tau mo fai foi a mo lo statu of noa ya mal tatu tai tai malanga fa manino leo nisio tu langa wa to tasi datu talunga le so le tamu sanga lavelia o lo malanga ai lau manu sa moil demine ia awale nga ia tu toila o Romania a Romania le la datu da a nga ia tu ye ia datu si si le la po feo le a fa ye le datu a fa mo mo ia ona datu nga ai lo le e sa ili ia le manu balu e paul me a wol fa polina o ta pe penanga uma nei a wa la vol ta to manu lo tuli le ipol la langi ta so fo lo afe lo so mo fitu le o la ta pe na mai au se talia ya ni sina vaenga wa si fit da to tu nu ya man to pe lo talo ta mo fainga o ta mo fa na so se fa anga ta ma elena o le lakapi ne ti polo voli polo basketi kilikiti fa ta vali polo ya si si fa ritino vaenga o mai se lo talonga mo fainga faiva ya ya man to ane na ya ta to ta mo fa na ya wa fo ile la to ta mo fainga a wa ele umai malolo nei Olo o yeita heo. There's always a light at the end of the tunnel. Olo o yeia, ya lo tato ava noa, ya pe a fai tato te fi nau, ma le fat maoni, fi nau ma le loto maulalo, ya wale anga ia tu mo le isi, tato ta mulsanga. To o sports, to e val minute, on tale o le tula se fulu le nei fiafi, ya o nei vaenga na, pe o nei yei, ta alunga zese, fa ingwa le neva yaso suma lua yu lai, mo le nofo silfi an tato. Tuno, ma e albeselea se ima ilfa tantanoanga, ma le thionga ia leo pepe, tunia ta la ilene, ilene fo ia fiafi.

felus hufa male choche le sa manui ai le chasiva varulua sa most sports awards sa ve ai chole pai ma per sydney or ne fa la protonga or ne fa la protonga chele cha wa loi to tonu new zealand na vai chau amana ia ia u lupe fa le le sa fa pion chu ma che lo la cho cho chu ai nga ruenga cha longa fa fa anga chama mana tua ai le mata mata atu ia vaso ia vai tau tama matu mai la to sa fa pe na tai mua ia vaenga so e ina le sunga to ina ia le o tia sio o ila to sa fui fui fa tasi manga lu lu e fa tasi ia male afionga ia to le pai male to te le onisi lupe fa le le o tai tai pa io la ufenga luenga tofia le tua sa fa pe ona la to fuli ia e ati a elo tava a ati a elo tama ota ia ati a rone ma alo ilumo alo tasa a wasa ili nga malo ma fai nga upu fa vao malo sa fa peo na tu mati e aila na fionga wale to ia isi sa mo sports awards olo tari tari pia nisi toa la to te fatino peo na fasino mai to le pai ole vaso tua nai a so fitu valu ivo yulai fatino ina ayo na choi sao ninga ila na ikalesia St. Therese i Mangri Catholic Church peo na yai tfalo ngolongo atu mali tutoa ni mata ngofie o moli mau o laso i fua tautua mali fatua le afionga ya tu ya tanga fafua o se tasi foi rupi falele tu matia i faiva o awaonga faiva o le fausia ina o le community fa mafan fana sa ili alama alama nuia ia ua le poupo wina o le tafale e mo i ele atoa ai ua atoa lava ile va male atunu ufa peon tato nopia iai Fafitai loto no uto le pai. Fafitai tau tua atu no. Fafitai le toa. Ua le ole lava lea. I lau tau tua mata vela. I a Samoa. Aluia oe. I le no ua folo fola ina le tato wali. O lo fa peo na tau sini o ia i le au kerisiano. Soifua. Ia, o le tato proklamena ne afi afi. Ia uo o mai nei tula. Ia, o hapea foi o na mai ai. Ia por kalame. Au au nanga ma ua male. Malo so talf, talai ngai ato tol menino. Ia, au a foi lau fa sau sau nga ni afi afi sa mua. Alo fangia le tua, moli atu soifua. Le malam lama o mua mua. Ai mai se foi nga luenga o le vai asfou. Lea o tau mai le sunga le fatonu. Fa wawina foi le tau tua ina oe sa mua. Mai ate maua. Ia manuia lava le nei afi afi. Manuia foi le alo atu le vaias fau. So i fua mai e manuia.

0: fonga ina mai e lau au au nei le nei pō. Whaafitai tēle lava tamā, whaafitai e mō pēle soi fō manuia i a malai fono, i a ilo file mō, ma le taita inga a lau fio i a te ia malona a inga. Ia o te tālo lea tamā, tu ina atu ma le nganga whaafitai tēle lava, o ani whaatamala ni whaale tonu, be lava na mātou wat e sau sau wina. I lo toto tāua, e mamā, mamā ngaloai. Ona o Yesu Kiriso. Āmene. Whaafitai tēle lava.
1: Na sunga whatua, e lo Yesu tātou walaru te minei, mana ngā whaalon?
0: Ia, mana tua le tātou numera, tau mu whai mai, o te loa lava le te loa teimi, o ovalu te lau o lima tolu tasi, tau mu whai mai pēr, o loo whape nā pio na iei a sungai au au nane, o loo tau mu whai lava le tali nā tu, o loo tau wala au, ai, o le nei taimi, o le nā wau tau sila fia, o le ngangal fia fia, ma le whaftai luma o le atua. Pio na o avatu, o vaias te tasi umalava, ele e tutusa vaias, e te toi tepa sa o whalongolongo i le whai unga o le porkalame a le a fionga i a
1: Tofilau
0: i le taimi o mabai atu tuane atu nei e se le manaia e, leo whai ngua ina maswa whai ina o toi tepa au i fwoi tātou te mafau fau ai nei vai a sā a toa pe ona o abat e le te tusa a so uma ese uma me tupul vai a sā te tas le ala fo i le te whaafonga mai e pēna e te talo i e nā vai a so ai o te toi abat fwoi a wana ese men tupu le vai a so ntuona etne ese fwoi fwafuanga le a tua mole nei fo i vai a so ai e langona ai le whaafitai a o Sāroa le, ia tōwhilau, e le porkaramele o le tuetepa. O te langona alo o whaafitai luma o le atua, le tasile nei tamali i o le atunu. Na o tele taimina o iluai fo'i o ia i tausanga ua tuanai. Tele o maafutanga, pēna maafutai, maafutanga o se au auna. Ia i tutono maafutanga whaife au taimi, nā taimi o. Ma o te Samoa i Karangahape Road, ma na ia ia esele i aukilani nei. O ia o se taitai esele anga le lei ma le alofa, te lo maftanga a whaifi au fo i sa tau sanga o tua nai. Wa o whaftai lava i le atua le sauna anga tau filau. Wa o nisi nei o ona o te loafo le te lo nisi o polkalame. A la leo, sa ye fo ina be fo imisita si o malo so so ani mai fo ya tiao ni se por kala me ora na o nanga mai se fo tono maftanga ma faife au e ese le lo fo le nei au ona malo na fale tua ma le au au nanga mo tata u tanga tanu nei po o te mana te tata va va ai me tata te talo fa fitai le sa o va tu tata te talo fa fitai ile tua mea lelei uma na te whaia i lea vai sā ma lea vai sā mō tātou ainga io e moni ma ala au lea tua le tamā ai tātou te whaafitai pio le fionga pa ia a lea tua pai mai o te whaafitai i lea tua ona o umanatu i a te oe ese le mana ia tātou te whaafitai i lea tua pā e mana tua te alofo le atua na awala mai fo i le nei au auna. Mana na tau tua ilo tātou watunu. Mea u malama, u mi tau sanga. O se au auna e se le au ngā tu lova ane suafa. O se tangata anga li lei. I so se tangata e le whailonga tangata. Le anga li lei o le nei au auna mana na tau tua. Tātou whaftai ili atua ilo na alofo le nei vai sā. Fufuanga i tono o tātou e kālesia, sa whaata atitia ese uma, na manuia mea uma i lea lofa o lea li. Tātou whaftai fo i lea lofa o lea tua, ona o te iloa, i ainisi na whai malanga atu, fo i maile manuia, whai ngā malanga fo i olo fufua anisi o ainga, na whaatau nuina le manuia fufuanga, o fo i mai i lea lofa o lea tua. Ese mea na tutupu, o asa whanau na whailonga ina, iwe, fia fia.

panau mo pale ali wa e fa pale ali nai ma cho cho no ma cho ainga pa tai tama ola ma cho talo ni vai sa ia e anga lele ainga u ma la va fa mo le mole ma cho te ma le tu ai fo inicio nai ainga cho no ni sile nei lo a faina o no lo longa ma fa fi tauli isio pitonu o se ma cho no nei o ni sile Talo tama pela wana mātou, but mai a te mātou, le loto tele ma le loto alofa. O ani a wala mwhaena mātou sosoni ai, o mātou lava a inga. Ma nisi fo i le atua mwhaena mātou sosoni ai, le ngāta i te talo. O ani tupe po ani a wala e whati no i nātua i a wala i e kālesia. O mea ai o fua ina, e anga le leia tuai. Pio na mātou whati no i nei, te leo nisi o teimi. Me ai fo ina ta ma mafai we o lo yai sulu fa inga yo tu yai tono e kalesia manisio tu langa pe on ta pena ina ni usila nei e a wa life so so ani motor ta ma fa dai ma to talo le ne ye mai ya te ma to le loto e ma to lo ai me te ta una fai a wa lai lo ma to wa lo fa pe ona e fina lo ai wa wa e o ha ya ma cho wa lo lo fa so stanga cha lo fina nga lo le a fa ma cho te fa ye so se ta si o o e le ye su o ma cho wa lo lo fa ye fa te te le ve lo fa ma na cho mai pe ya te ma cho fa ma nu ye e lo ma cho wo tsu no nei o ni si la nei nga lu nga u ma la va pe na e si la fia fa pule o lo nga lo e cho no le pa le me le fio nga le li pa le mia Fatai nga luenga lei uma o la lātou whaia. Ia ia lātou le loto tele ma le fia fia. Tai ta ina e lou mana alofa. Le fai ngā māloa ni usila nei. Fa amu le mōle lava ta mā. Mātou te le tu ina wā oewa e filifili i nei tai tai. Ma e oe te tono le pāle mene. Mātou te tālo fo ia ia i le alofa ma le fia le mō. O la o fio i te tono le fai ngā māloa a ni usila nei. Ia ta mai mātou te wāla au whaamle mōle, e ilo wānga le lei le fionga le konsula o Samoa, fionga le hai komisina o Samoa. Nisi o ilātou umafo i mai Samoa o lo ngā lulu i lalolangi ātoa. Vea masui o le mātou o tinu o Samoa le lalolangi. O mātou mana tua atu le mātou te talo i le neipo. Wa lo fina ngalo le ia mātou te talo mō tangata umalava. Ta mai mātou te talo i whaamanuia. Ni fo i vai aso le mātou savalinga i mea umalama mātou te whaia. Pei lava na mātou a vātou e tofu mātou ma vāla a wina. Ia mātou fia fia e whātou nu ina ngā luenga uma. Ia whaia le fina ngā loa lo fo la au fiu a bai e oele poto ma le ata mai o le whaauta uta e le lei. E ma whaia na whai ngā luenga ma le fia fia ma le whaafitai. A wane a veina e se tase vi inga. A ia whaia mea uma ma le loto ma au lalo ma le whaafitai. O whaamanuanga o le poto ma le ata mai mai a te o ta leni uma. A mea alofa ia whaatino ina e whaatile ina ai e lau fiu. Talo whaafitai mo lui ma ane pon fasio. Mai umai ngā lulu le Radio Samoa i eilo fi le mū ma lo wanga le lei. Ia whaapena foi o le tio ke wisi ana uma ma la leo. Whaapena o televise o lo mātou vava ai iai. O lo awala mai e foi se au o lo fina ngalupa ia. Te leo nisi o teimi mātou te whaalongolongo ia i te tonu. O ala leo ese ese. Nisi o ngangana whaapuritani o lo amai eilau upu moni. Whaafitai tele lava tamā. Ona wa e amai e foi. Lo wa lo fai mwhaena mātou mala mala mai nisi o ngangana pere ngana whaapuritania. O mwhaena mātou lo nisi o fe awa lau tala lelei. A wala mai te tono ne ia ala leo ma televisi. Whaafitai tele lava tamā. O le te talo foi. Ia whaamanuia la wa fio. I nei ngā luenga o whaati noina i nei tangata u malawa. Ta mai, whaafitai tele lava, Sanctuary, Radio Rima, vi ia oe ta mā, iei lo fi le mō. Lo mātou ta mai o le langi, whaafitai tele mō e au au nei tōno le nei a la leo, be lava na e si la fia o i lātou u malawa. E iei fo i ngā luenga i ngā lulue ai le ngata na le ngā luenga le a la leo. A iei te tonu e kālesia, o tonu ngā luenga, i sose ngā luenga, pio na mātou o e tofu lawa le tangata ia malona bala a wina wa e amai.
ai o te whaafitai mo lo lātou soifua au auna. Lau te tālo nei pō i e whaamanuia le sunga le whaafia ngainga. Le mafuta le nei pō i e tuliloa ina o i e long manuia ma lau file mō. Whaamanuia le sunga le whaatonu nei. Ma wape e i e le file mō ma le fina ngalo la wafio. E whaa tino i na ai lo na bala au ina mō na tiute. Whaa tāwa ina o tāleni mai le alofa o la wafio. Ia whape e nao na ngā lulue, whatele i nā atili ai. O le tālo lea ta mā, whapte i tēlela vai le au tāua ki wiso. O e o lo uofo i nā lo lātou so i fua ma lo mātou ola. E mātou te fia fia, pe o na o tā ua le amatanga. Mātou te fia fia o mai ma le whatu atua. O le ale i tū pō, o le ale taimi, o mātou whaia. Le nei au au nanga ma le whawhetai. A wā ua whaia mō oe le atua. Wa e wha o ngā ina i ailo mātou wola. Ia tamae, le nei a matango le nei vai sa ta i ta i oe le atua i a mātou fōfuanga umalalo. I le ulufafo ma le ulufale e manu iai. Mātou tālo fō i tamae wha amule mōle. Wha atu e se atu. Wā, o te iloa. E tele o mātou wha atamala mō mātou se. Io o fō i a ta ule tina nei. E mātou te puno watu ma le loto ma ulalo wha mole mole. Ia e wha mangalo ina i mātou ma sau sau ina i mātou i loto tu tāua. Wha mole mole ia ea o o mai ia te i mātou i loa lofa. Ai le o loto o sā. Wha mole mole lava tamā. Ia o āfo fuangam por kalame o lo ia istei mun muliane i le a la leo nei. O le te tālo ia ta i to lua ina i loa mana ma loa lofa. E wha moe moe tātou ma la wafio le vai sā atoa. Mātou talitonu, mātou te tutu ia wafio ngapa ia. Pei o na wha amataina ai e wha asa ngā e o mātou maunga, mātai maunga. Ia te oe le atua e o mai ai lo mātou fisoswani. Mai mātou tu fwa ila wafio ngapa ia, tātou te malanga ma la wafio. O oe le li e te leo leo lo mātou ufafo ma le ufale. E manu iai mea uma. E nei fo i vai sa i a mātou ngā luenga a o fuafuanga umalawa e manuia mea uma i a te oe le tamā. I a la mātou te tālo lea, i a lo whangia e la ufio, la au au na nei, ta i tae i le ainga le manuia i se tei mun muliane, a i a fo i lava le vi inga i a te oe. Pa mā ngalo i a te i mātou, sau sau ina i mātou i lou tōtu tāua. I lo suafa Yesu o mātou te tālo, vāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Ia o te momole te le atu lau whaftai, au tāua ke riso, o te umalawa, ma futa mai, tonu maota malau o fia lava o e whaafonga mai ai, whaftai a te oe fo ili nā, na e vāla au mai, whaftai i lau te tālo ma mea umalawa, tai lo wanga le o lo manuia o mal tama le ainga mal e kalesia o te faftai i lo tatalo ma tai lo lo to mo le lo faftai tele lava o su sa bele ni fo i po mo le o nanga i fa manuia le tu ni fo i bai sa ma fe au manga le nga o malava e nei tu la sa mal fina nga lo lo fo le tu te te ya tu lo tu se fo no wala na fo i bai sa Ia tātou tu e whiloa i e fwoi. A wā le tātou mafutanga te talo. Ia sui fwoi ia ma ia manuia.

tusi na ilo se tusi o tu i lunga le lau lau ai o le se atu mai fale mai na ua taun o mailo ti na ilo fale sa hi ho meina la tusi ma o upu i sa tusi ai tina ea o te manao i e te tongi na mai e te atu e mo o ngā huenga i

0: on fata wa o loa ele va o tsinu e lua e o noa man tiu te tele e fa la vila vea sa o noa ona po laksen o se pa anga ma fa na ni sila ma se ri ni va nga cha o ma fa nga va va la cha e so so ani cha ma o ainga o tsinu e lua sa ya i fo ila cha o sa te a o felo ai honorable prime minister modi ma ona cha nga cha nu o ila cha o sili e marcelau le au te te na fa po to po to a a ma cha fa cha singa ile sparkarina fa cha se ma va nga ya fia ile au vai ese mai sik changa cha si che ile fe malanga inga mai changa cha si che ile malanga mai male au lango lango o palestina sa loto o se fa cha inga le atunu o saina o ana fana fa ni ukilia le ana fa cha cha ma cha fana se tu lo tu tonu le vasa pacifica ile aso na fua aso no yulai lua fe lo sulono o fa popo ina ile le ma tonu atunu o pacifica o no tu langa fa fita fita ma fa nga fa vai o le tsa sia a wale no file mu le vasa pacifica cha ina ne le nei tu langi o ma lo fa tu langa o pacifica na longo ina saina e se tsai mila tsa mai a le a matsaina le fatino ina o le fatai tainga ma le salava le na malanga tuai le fionga le palmio australia ano po anthony albanese e fiti e saini es fianga nga fo e fasa tau le pui puinga o le pasifika fesilingi e nisi pena fofu e ina lava e saina le nei aso ina e fitau ima fontanga atu nu ui e lua pei ta e o sao noa ta e tai o le pasifika matua ia e ma alo uma ia saina ile le tau sia o le fi le mu ma le saunga le mu ma le se e tu langa tāua o atu nu o Pasifika e pe ona wha mawina il fua fuanga o Pacific Forum i le Ocean of Peace. Pe sa isa o noa fufonga na mtanga nuenga o vai wha fosaina o Maoning o le wha lawi loa ina sa o nga tasi mtu la fono wha vau malo ma tu ma anga nu u wha vau malo. Ma ele i wha tonu ina i so se atu nu po se wha moe moenga. Lo wha tala noa ina pele ne mta upu atu nu o Pasifika tai nane laulangi ono le hawha ina i lo filemu mai saunga le mu a tunu o le vasa pasifika. Na whalau ilo mai talwai nei ar New Zealand First, la lātou fuafuanga masifina ngalo, o te tau ona na o tangata si tieni e anga vaa. Ai awana e anga vaa le auno fomau por permanent residence i le palota, se ilonga e au sia le si tieni. I lalo tu la fonolo e ai nei. O tangata no fomau tu mau, ono no fo pe ya te o mo le titi fo ma le tau sanga mai le mana o mia la to visa ono la to o ese to tonu semi patino e anga va a e palota o stasio va en ola na na vasau pe a fai e to tu lai mai se fai nga malo o le a le anga va ale au no fo mau pe yo na yai i le taimi nei O whaloa mai e sui o Auckland Transport ma le Kiwi Rail o mai ona fausia na fua fi tele pe ona fausia i au kilani o le City Rail Link e tau lai uma i aina fua fi lea e tusa ma le tonu tesi ma le fasu lima kilomita le umi ma ele i loa pe whaalia mai fo i le aso tonu e tatala alo i ai ai pe ia o se aso au kuso po setema pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand i le aso tofi le aso ivo i ulai o le aso foi lea na fai ai se malanga fata i taia in sinea ma sui ol malo il no foa fi fou ma olo manuele ne inga luenga tele le na amata fausia mai ele sau sanga lua hafes fuluono ma i ripoti ole a fai mi faa ma ma avenga ma ole a faa fai ngo fie ina i fe malanga inga ale ma malu lau tele Ia, o tātou talafou ia tū whāsia mwhāli wina talafou, a wālo sila fia manuia pēo e Samoa. Tō filau nina ki rithi alai, Radio 531 PI, tāsi o lua te silua whāmo.
1: 531 PI, Pacific People Together.